0: ne mure
1: labba
0: miyatu mitakkani mulimas bulade ke ta bulage wahaka dathe wenna datta bulade ke biruganna wahaka bunima kanne ke kudin biruganna anta me ulene ehenne nondo
1: labba
0: ene no ei den enge mi farmeti mulin gos bulade ke warado
1: labba
0: uringuluni bulage noaddan durag gendam wege mi farmeti ge tere go wege mi kolli kamake maama ke ki garudi eti boli do
1: labba
0: mi ada gos bulade ke do
1: labba
0: de chenun kalan je ne ama maama kakka fur garudi eti bodum kam kunu dan ge ko din wes kan je ne ta do
1: labba
0: ees banje do
1: labba
0: ema yimsa
1: labba
0: sekke vara furiya mokol da ta vara ufaje ma imsha yavsane kas patal ve ma inge imsha
1: labba
0: e ma not kolla na imsha ge nam ves tat me ti ar me ti not kolla fa inge
1: labba
0: e ma vaki vela an me
1: labba
0: vaki vela fa ani ka ves mi ole ni ti ge telen kujjo ku kya di fa in hati ai ge ne stem ge hu ria ku de ves hadia fon vacche mi program inge ema erun ta den de tere de tere da tamen ti hu din ga ru ta durga ti bi ku di ves mi har ba vere nu ve ku din ga ru si va le ve ne ani ka sa ti ai ge ne stena
2: de na